가와시시 니바르토 준주 믹세기 응원은 접었다 송교 믹세기 응원은 접어 정중기 서르취 조른 짐부치기 치조 균교타 로덴 주르밍아 튼기 콩비타 초안 주추 중캄 레브제 용위 피초 삼변 줄람도 규디 미타 정중캄 첨두 냠내 용위 티럽진 주준 치고바타 지우토라 춤지기 유지 지둔 딘비 중국 주준 치고 Jingwen Chudan di Sirengwiriji. Jigyabruji Xi Jinping ki timbara, nganzoro Jingwen Chudan gui la Sirengwiri yanggui. Sirengwiri gui la Jingwen Chudan tiwe yanggui. Lar Jingwen Chudan ni Sirengwiriji. Dini pe yegin du shi kejin si yin la, tingrabjian zogchun de gundi dongwi keji zatun yangshi. Jingwen Chudan ni Sirengwiri yin si ba ti, benzoro pe yegita, jungkam kuryu songgyabhar yin zawa chu yu ba ta. Jungkam Kuryu Songgyeop Chebeoni Tyeonggye Nuseo Songgyeop Chebeoimbeota Jungkam Kuryu Lekju Chebeoni Tyeonggye Nuseo Pyege Dongwa Inbi Nelu Sese Cheyujin Pyege Dongyuta Songgyeop Cheyu Jigram Jigde Yongwe Jogu Denyuwasi Jungkam Kuryu Songgyeopta Benjoro Pyege Ni Gyewa Dakjugi Jawajin Meinbeota Zuyjub Jigyurgi Jawajinsi Jungkam Sambola Benjorgi Rinta Sheme Denyuwata 강티 초규기 편제 파르메도 서준치디 벤조르탄 지소 균두 피게 동토기시 중감 코류 송겹라 개밤 긍중니 터도 벤조르기 춥주탄 벤조르 피게 동당라 자리유 벤조르 피게니 퉁궁탄 중감 코류라 초촌니 냥원비 추차미글라 중감 코류 송겹이야 벤조르 피게 예와르 더르위 차단기 척주시미유바란 피게기 최도 송겹타 송겹기 최도 피게 동괴 중감 그리우 상분이 치 창용기 집이 튼제임부터 치 군평기 망치서듯이 미초내를 차츠나 세릉위리 캐진 임무가 징위 초단이 미망기 디기 초외 코드윈 캐진임부터 균노르기 첩침미토버시지 균노르 토비인야 거우타 동지소 참아 최신민롱바이나 디기세와 카네유 Kuryu ni mangzu yinbata, zhi ngwenbo di zidu yinla, nam ngwenbo ni diki shi. Benjoro pige dong tuyo ni mangzu chidu yinbata, Kuryu songgyeop chidun ya ti shi mangzu chidu shi. Jungkam mangge ta, jungkam mangpien. Jungkam mangtun che gyungkyong chibata, mangzo ge dedala nubi Kuryu ge netun takju chegyu zonne du songne. Lota beju gi, bakzo ngokju chibin gakju mokta yabu gyabu bata, jungkam Kuryu sangbo ti, Mimangi digi choye parshirin yuwa chigwe. Jingwen Chudani, Rengchungi gyunur tan Jungkamgi gyunur yinla, Jizogi gyunur tan Benjurgi gyunur yansi. Loden yurminga, Jingwen Chudan shibi Sergi Janindi Songgyeop yawu chigwe bata, Rengchungi gyezen jiedi, Rangchun dibi tunle pige donggwe bata, Yubobla dune, Zidun dibi Benjuro targe donggwe. Jungkam Kuryugi tungun bezam yubi ubun sigwe tu, Gyurchudan sardu chibi toni, Sashin ta nye zuyugin nuwa, mazi gyunro, rengchung zhenchung so dagin chubu suydi, tungung kangyu mazi gyunro chabata, mengyu kangyu maga chabata, singbunam gangda chabaji chigubata, rengwe chudangla ngawi, jungkam tunzegi rintang ti siringwiri rikyugu. Jangdogi piyegi dongtada, tsoa gyedang chayyuru gundi donggu. Jangdo ni cesogi chanda yinla, rengchung kamgi rangtangshin. Jangdo pige shiba kowe gu ni shena, mita rengchung kam chemdu nyamne yungwe, netu takju chiba tila kogwe. Jigyab shuji Xi Jinping dienpara, jangdo gi pige dongdang ta, tsoa ge dang chabara, gundi dongkyu tini, pige dawe tegi, sarji ding sabu shishi. Jungkam kuryu gi netu ni, tardu ni juna, pige dongdang ta, tsoa ge dang gi netu shi. Jungkam Kuryu ge netun zawe toni takju chigu na, ngibar tu, jangdo pige gen du shi laklin tarchimba tardi, Jungkam Kuryu le nuez dongwa tan tana torla dongwe parne dongda loda beju ge tor gui batan. Tungun jun jung tan, Kuryu songgyeop tegi pardong gui dan tan, tunle chubzu, tungi chi tan, soa ge dan je yogu chabar chigu shing. Benjoro ge chegu tan, mi cha ju ti rengchung tungkung tan, genkam kuryu ge kyokbi nengchung du cunzi chegu to, rengchung le ngen sowe yun dun jo gu.
장도기 피게 동탄 교부차부 집에 존내니 벤조르기 춥즈타 튕궁기 춥